niko yow ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la moqalna alquran baqara ba min aljinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak juge bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci han gisumako ci fenn fuk alquran waxe abdullah ibnu mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett sey bañ ngir bëgg am sa kër yalla wu rafet ak ñoccu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minel jinsu nas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من أهكي أهكي اتقوا الله إن الله شديد العقاب من سورة العصر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا منكو يالا دوماني ما في يبال يونت يالا محمد مني واو لوم لين ديغال نين ديف لوم لين تيرال نين با منكو واو منكو يونت يالا محمد مو ني نك mo téré jigen bi yett ay bañam kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñoccu kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alcorane muniko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khuluq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل صوب بندب يا الله بليش جبلو ما نمدل وتخل بفكر إني بندب ضرور موتخ ضرور ضرور من كي وقتي تواب ماي لو خم ندال ب نسيت له من تنياك دال من تنياك بس كده فلي لور ضرور لا دال فلي لور سبب الإسلام مين لا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou wone tan do nga tax ci la ko l'islam aramale yent yalla moni yent yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañ ak ndiocok xessal ak yeesu aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi sun jigeni intellectuel yi bis bu nek min len gor ñaar jigen ben alquran ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom duñ ay femme intellectuel ci diine duñ ay femme intellectuel ci diine gede duñ ay femme intellectuel ci diine ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrin rafetul yelul jaduul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom neena lol rafetul lol jadu lol wursa am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lol wursa am kon nak señ modou buñu dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jikko yu bax jikko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukélé ko soxna jaratullah maryam busu kenn ku ne xam na ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam busu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko boot ko rogandiko boot ko rogandiko koku moy soxna

عليه الصلاة والسلام نيكو ينم صلى الله عليه وسلم نيكو إذا بايعت فقل لا خلاف ونيكو يو دال لو مانا خيو يو بول لا نخي با جاي لا ماس ندي يو بول نخ كين لو مانا خيو دال يو بول نخ كين يلا واخا وان ينم صلى الله عليه وسلم اديسن بوبي لي نينا التجار يحسبون يوم القيامة فجارا إلى من اتقى وبر وصدق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنت صلى الله عليه وسلم نين كوميرسان اي ولي يوم القيامة ملائكة دي نين دي فنگ ولا لين نيغا خامني نيوم لا يالا تودي اهل فجار موي ني گنا بون تي نيت ني نينا كوميرسان ييغا خامني دنج دان ناخ نيت ني دي ليك سيني علال بولين يالا ديكيلي day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënon na bandi ci kaw suuf mu ni bam dess commerçant yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenum ndjay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara mu ni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yimu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère moy dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu djub yowmal khiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonent ali sallatu wasalam commerçant bu sincère non la yonent sallallahu alayhi wasalam wax at-tajiru saduqu yu'suru yowmal khiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère ëll yowmal khiyam bu dekk mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yemuñu sax nak wasiddiqina wasuada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suada wi commerçant bu sesser ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom alakhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak suada wi ak commerçant yak anbiya wi ëlëk ñoy bokku ben groupe bude commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam dan wax nan kullu tajir fajir ila abu bakr hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari way yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa dan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abou bakkar commerçant bo gis mina man laq nak chay chay ci souf bam dess abou bakkar len ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non len ci ulama yi wax nañ ko kon señ moudou fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xamni mo warana yereme taxi mu gal way niou doole yi nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñeenti jundi ñu la faaw nga tekki ñeen fu ba ñeen fu ki fuñ ko bind kenn xamul ñen fuk yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga da nañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu leen mutafi fi de fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton nat ko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 wa 8 legi nak li gëna graw moy légi nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خصيد أونلاين ديلي سن يونيون يون سين إيميسيون بي نيو تودي منهاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك دي نينتي واخ جاتي في سنغال. ndokal len ñaanal len sakku ci yeen ñaan bu len deggul ci dimanche wessu te deggul len ñu te sabab bi ñu ko faral di waxe leg leg mu don ci galankor yaram leg leg mu don galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam al islamiyya ci yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbale ca Rajab al Mubarak Shahrullah, yeer wa ca tege Shahru Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, yeer yu ñu dëgmal di Shahrul Umma Ramadan al Mubarak, yeer woo xam ni suñu digënté ak moom ñu ci dess bëré tul yalla ñu ñoo te fekk nu fi inshallah taala buy dem bàyyi nu fi. Leeru umma waaye weeru barke, bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalaam, waaye weeru barke, weeru yërmande, weeru taxe, weer woo xam ni ni ko suñ tubaa waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek ci ñun, saa buy ñëw ëndil ñu sëri cëb texe buy dem yóbbaaleel ñu dara ji di yëkkati ko ëllëg yowmal xiyaamat akbar, bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbi kon ñu takraar sahru ramadan al mubarak waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat tubaab bi dañuy wax ni répéter ci pédagogie la bokk. Arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa, loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéem a def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xam ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ni la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat, doo ko mas a dégg te moo gën a sax suukar kaayu na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran noonu la mel, alquran du sàppi, lépp lu alquran laal loola du sàppi, moo tax weeru koor bi sàppi mukk mukk mukk mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla, nga xam ne bu weeru koor dëmbalee ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sàppi ko, xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, ndax ni moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñu borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi suñu borom yi
rabbi sitwa jalla mo al qur'an mom kum laal li yamakum laal kum tuddu li yamakum tuddul mo tax sun borom ni sahur ramadan lisi unsila fi al qur'an hubban lin nas wa bayinat min al huda wal furqan yara ngi non wo xamni nim yalla ci lañu wacce sun wax ju mag ju reey ji mu ni wax gi nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama hudan lin nas way wax joju moy wax gi nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinat min alhuda wal furqan alfarq bayn alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dundu ba yeru koor fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum ash-shahra falyasumhu yalla dogal ngay dund weru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor weru wi man sa'ida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى كيف كو خامن نك يالا دوغال نا دي ويرو كور وي دي تيرو ني نو سانتي ويرغي يارام ماي لاكو ولا صح امغا سانتي امغا ويرغي يارام واي داغا نيك سي وياس و خامني وياس وي داغان نا في شريعه توكي بو خامني توكي بو داغان لا ci sharia du tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkene nak tawatu lo tukki lo boba